Ostani u gibanju. Hervis. Samo uvidnost. Tudi ko malo počasnimo.

0: Gibanju, gibanju. Hervis. Rock Radio Drive Time.
1: Dajmo mi izleteti še često popoldne zadnje v tem tednu. Fate No More, I'm Easy, Queen, Love of My Life, Bryan Adams. For I Died and Gone to Heaven. Za tiste, ki ste bolj senzualni, ovo super štitle za vas. Za štart še nekaj šusa, dajte tu osta.